0: Salveye en Emo FM.
1: Otoke kwa sevituko kemi pamoja kipendiko unatan kwa lenjini meto kuration klemo the digital man eni onitan Emo FM. Otoke kwa sevituko kwa tibayuwe
2: Mbae sama do.
1: Yes chorba.
2: Nemiye wei klemo.
1: Nemiye.
2: Nae kitezi yeto.
1: Bye bye kitisho anuwe.
2: Tatuwa na yeye tenda wanyana.
1: Bye bye yue.
2: Hey ayue. Ajit togera no ilemo.
1: Ya wei kisa yue teni ngode. Lenjini meto awenyan.
0: Ni kokwangutikap kipsalbe en booster yat kiwekse komalo asiget